Tanda jangla sebe pshe che sen tu patan te tan chep chi gya ga khashan chyo lu di khani nga ju pyu ge le cha za nyu du shu cha ba yin na ba leng ge chong nga ju le le pshe shan na wa tu che shu ju ta sang yi yang shu jo chi da ka me sum to nga ju le dim to kya du je di shu bi yin shu de ja gu